visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
3: 6:11. Svaigs!
4: Wow!
3: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6 un 20 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Atjauno savas mājas fasādi ar Caporal Muresco. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bulservis veikalos un e-veikalā Bulservis LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
2: 6:45 minūtes. Drošs un uzticams. Radio

0: 6:58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vīziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
0: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Grūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milks Lais 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kg 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturtum. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: 7 un 15 minūtes.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kg, 13,99 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
6: 7:45.
7: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Trešdiena, 12. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Jaunais avio kompānijas Baltic biznesa plāns iezīmē uzņēmuma turpmāko virzienu, taču ar to vien nepietiek. Tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, uzsverot, ka biznesa plānam jānotic arī potenciāliem investoriem un tam jābūt pietiekami pārliecinošam valdībai, Saimai un Latvijas nodokļu maksātājiem. Kā ziņots, ar Baltic padomi ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja šodien savukārt uzklausīs ziņojumu par Rail Baltica projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Izvērtējumu valdības uzdevumā veica starptautiskais konsultants Alvarez & Marsal. Tāpat darba kārtībā iekļauts jautājums par Rail Baltica trases novietojuma variantiem Latvijas centrālajā daļā, kā arī pārrunās iespējamos risinājumus projekta izmaksu samazināšanai. Sēde būs slēgta. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltam. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transportlīdzeklī kā pasažieris, bet to vadījis viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta, vienīgi bija apgrūtināta iebraukšana tā teritorijā. Citviet pasaulē Krievijas naftas ķīmijas rūpnīca Zapsibņeftjehim Toboļskā Tjumeņas apgabalā pēc dronu uzbrukuma pārtraukus darbību, tā ziņo aģentūra Reuters. Rūpnīca ir lielākais naftas ķīmijas komplekss Krievijā. Krievija plāno vēl vienu masveidu mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus simtus tūkstošu karavīru un tikpat daudz arī nākamgad. Krievijas parlamenta vēlēšanas paredzētas no 18. Līdz 20. Septembrim. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala ir palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. Arī Japānas aizsardzības ministrija ziņo, ka Ziemeļkoreja visticamāk izšāvusi jūrā balistisko raķeti, norādot, ka tas ir otrais šāds gadījums nepilnas nedēļas laikā. Raķete iekritusi jūrā. Latvijā pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drābēši un pievad ceļu Cēsīm. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai, šodien uz Rīgas rātsnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdes skulptūra. Līdz šim rātsnamu fasādi rotāja Temīdes skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Tā ir tēlnieka Daniela Kurlavska darbs. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk izmantot sertificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Un 6 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Hey!

8 un 10 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
2: Škoda.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 eiro. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
5: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: 8 un 19 minūtes.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
8: Yeah!
7: Radio SVH Rock.

8 un 36 minūtes. Tagad, Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonšs čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: 8:46 minūtes.

0: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.
1: 8:58 minūtes.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Trešdiena, 12. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Jaunais aviokompānijas Baltic biznesa plāns iezīmē uzņēmuma turpmāko virzienu, taču ar to vien nepietiek, tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, uzsverot, ka biznesa plānam jānotic arī potenciāliem investoriem un tam jābūt pietiekami pārliecinošam valdībai, Saimai un Latvijas nodokļu maksātājiem. Kā ziņots, ar Baltic padomi ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja šodien savukārt uzklausīs ziņojumu par Rail Baltica projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Izvērtējumu valdības uzdevumā veica starptautiskais konsultants Alvarez & Marsal. Tāpat darba kārtībā iekļauts jautājums par Rail Baltica trases novietojumu variantiem Latvijas centrālajā daļā, kā arī pārrunās iespējamos risinājumus projekta izmaksu samazināšanai. Sēde būs slēgta. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltam. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transportlīdzeklī kā pasažieris, bet to vadījis viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta, vienīgi bija apgrūtināta iebraukšana tā teritorijā. Citviet pasaulē Krievijas naftas ķīmijas rūpnīca Zapsibņeftjehim Toboļskā Tjumeņas apgabalā pēc dronu uzbrukuma pārtraukus darbību, tā ziņo aģentūra Reuters. Rūpnīca ir lielākais naftas ķīmijas komplekss Krievijā. Krievija plāno vēl vienu masveidu mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 karavīru un tikpat daudz arī nākamgad. Krievijas parlamenta vēlēšanas paredzētas no 18. Līdz 20. Septembrim. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala ir palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. Arī Japānas aizsardzības ministrija ziņo, ka Ziemeļkoreja visticamāk izšāvusi jūrā balistisko raķeti, norādot, ka tas ir otrais šāds gadījums nepilnas nedēļas laikā. Raķete iekritusi jūrā. Latvijā pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis drābēši un pievad ceļu Cēsīm. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai, šodien uz Rīgas rātsnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdes skulptūra. Līdz šim rātsnamu fasādi rotāja Temīdes skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Tā ir tēlnieka Daniela Kurlavska darbs. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK.lv.

0: metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilntiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Sabiedrības integrācijas fonds ir jādepolitizē, jo politiskā pārvaldība nedod labu rezultātu. Mediju atbalsta fonds savukārt iespējams būtu jānodot Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. SIF auditā piedāvāti 4 nākotnes scenāriji, tostarp fondu likvidāciju, un Puntulis norādīja, ka šodien uz viņa galda būs darba grupas ziņojums par fonda attīstības scenārijiem, kas nedēļas laikā tikšot nodots vētīšanai valdībā. Degvielas mazumtirgotāji Circle K Latvija un virši A neatbalsta ekonomikas ministrijas rosinātās solidaritātes iemaksas degvielas tirgotājiem, savukārt Neste Latvija iniciatīvu āturs komentēt. Ministrija ir iesniegusi saimā degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumprojektu, mehānismu, kas paredz maksājumu gadījumos, kad faktiskā degvielas cena par vairāk nekā 3% pārsniedz objektīvi aprēķinātu orientējošo cenu, kurā ietverts arī akcīzes samazinājums. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltām. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transporta līdzeklī kā pasažieris, bet auto vadīs viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīntanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta. Pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki Novorosijskas ostas naftas terminālī un karostā. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā ikvakara video uzrunā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. To apstiprina arī Japānas aizsardzības ministrija. Raķete iekritusi jūrā. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, vulkāna pelni ir izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus, daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Futbolists Cristiano Ronaldo un viņa draudzene Georgina Rodriguez ziņo, ka ir apprecējušies. Lai gan iepriekš tika uzskatīts, ka pāris rīkos vērienīgas kāzas, laulība noslēgta ģimenes lokā. Pāris apprecējies vakar. Laulības ir notikušas tieši gadu pēc viņu sadarināšanās. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk ir izmantot sertificētus filtrus vai saules attālu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nulitavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Redzes zaudējusajā sumu maksā mazāk, redzes skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Sabiedrības integrācijas fonds ir jādepolitizē, jo politiskā pārvaldība nedod labu rezultātu. Mediju atbalsta fonds savukārt iespējams būtu jānodot Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. SIF auditā piedāvāti 4 nākotnes scenāriji, tostarp fondu likvidāciju, un Puntulis norādīja, ka šodien uz viņa galda būs darba grupas ziņojums par fonda attīstības scenārijiem, kas nedēļas laikā tikšot nodots vētīšanai valdībā. Dagvielas mazumtirgotāji Circle K Latvija un Virši A neatbalsta ekonomikas ministrijas rosinātās solidaritātes iemaksas dagvielas tirgotājiem, savukārt Neste Latvija iniciatīvu āturs komentēt. Ministrija ir iesniegusi Saeimā dagvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likumprojektu, mehānismu, kas paredz maksājumu gadījumos, kad faktiskā dagvielas cena par vairāk nekā 3% pārsniedz objektīvi aprēķinātu orientējošo cenu, kurā ietverts arī akcīzes samazinājums. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltām. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transporta līdzeklī kā pasažieris, bet auto vadīs viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta. Pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki Novorosijskas ostas naftas terminālī un karostā. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā ikvakar video uzrunā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. To apstiprina arī Japānas aizsardzības ministrija. Raķete iekritusi jūrā. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, vulkāna pelni ir izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus, daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Futbolists Cristiano Ronaldo un viņa draudzene Georgina Rodriguez ziņo, ka ir apprecējušies. Lai gan iepriekš tika uzskatīts, ka pāris rīkos vērienīgas kāzas, laulība noslēgta ģimenes lokā. Pāris apprecējies vakar. Laulības ir notikušas tieši gadu pēc viņu sadarināšanās. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk ir izmantot sertificētus filtrus vai saules attālu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH Rock 24 stundas.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 eiro. Ar paldies karti jogurts Fantasija 100 vai 118 gramu 49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
5: SVH

0: stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidus līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Jānis Bukums, raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās, 8:00 vakarā. Radio SVH, Roka.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts robežsardze otrdien novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 9600 cilvēku. Konkurences padoma rīt soli informēt par pieņemto lēmumu lietā par uzņēmuma Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līguma izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padoma izpētes lietu ierosināja šā gada februārī. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls Virši A ir iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceru iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl četrām Sijan Naftimpex piedarošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astartes zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kuras atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēki, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki vairākos Novorosijskas rajonos, tostarp ostā, naftas terminālī un pie Melnās jūras flotes kuģa novietnes. Krievi uz Ukrainu savukārt raidījuši vairākas raķetes un 115 dronus, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas traumas. Latvijā šonadēļ sākta ED Damja daļēji nojaukšana eksporta ostas dienvidu daļā. Rīgas brīvostā norāda, ka darbu rezultātā Rīgai būs papildu iespējas pilsētas centrā uzņemt vairāk kruīzu kuģus, dodot arī jaunu impulsu Andrejsalas ūdensmalas sakārtošanai un publiskās ārtelpas attīstībai. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada kruīzu sezonas sākumam. Tieši pēc gada 2027. Gada augustā horeogrāfa Agra Daniļeviča izrāde Nozobena saule lēca savu pilngadību svinēs jūras krastā atgriežoties vecāķu pludmalē. Kā norāda Delfi, pirms 18 gadiem Nozobena saule lēca piedzīvoja pirmizrādi ar apmēram 100 dejotājiem. Šodien izrāde kļūs par vērienīgu un atpazīstamu Latvijas dejas kultūras notikumu. Gatavošanās jau sākusies un interese par dalību izrādē šoreiz bijusi tik liela, ka tā būs jāveido vairākos sastāvos. Šovakar Latvijā būs vērojams daļai saules aptumsums, tā kā tas gaidāms saulrieta laikā novērošanai ieteikts izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera labu skatu uz rietumu horizontu. Maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies 6 minūtes pāri 8 vakarā, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9 vakarā, bet pulksten 11 minūtes pāri 9 vakarā. Daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciālajiem saules filtriem un visdrošāk ir izmantot sertificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Un šīs nedēļas nogalē Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies, nākamnedēļ tā no jauna pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra rīt vēl nepārsniegs plus 19-23 grādus, piektdien tā pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, bet brīvdienās termometra stabiņš vietām pietuvosies plus 30 grādu atzīmei. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nulitavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Arī aktuālais pasaules rokmuzikā. Radio SVH Rock.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žni tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žni tolmetā.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rītas kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienas basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīga.
8: Radio SVH. Rock

0: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Divas izdevīgas dienas Speikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
4: Radio. SVK.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ārziņā mēterā Agnese Vassermane. Valsts robežsardze otrdien novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 9600 cilvēku. Konkurences padoma rīt soli informēt par pieņemto lēmumu lietā par uzņēmuma Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līguma izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padoma izpētes lietu ierosināja šā gada februārī. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls Virši A ir iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceru iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl četrām Sijan Naftimpeks piedarošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astartes zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kuras atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēki, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki vairākos Novorosijskas rajonos, tostarp ostā, naftas terminālī un pie Melnās jūras flotes kuģa novietnes. Krievi uz Ukrainu savukārt raidījuši vairākas raķetes un 115 dronus, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Sicīlijā Etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais mēdījis, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz Etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Latvijā šonadēļ sākta ED Dambja daļēji nojaukšana eksporta ostas dienvidu daļā. Rīgas brīvostā norāda, ka darbu rezultātā Rīgai būs papildu iespējas pilsētas centrā uzņemt vairāk kruīzu kuģus, dodot arī jaunu impulsu Andrejsalas ūdensmalas sakārtošanai un publiskās ārtelpas attīstībai. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada kruīzu sezonas sākumam. Tieši pēc gada 2027. Gada augustā horeogrāfa Agra Daniļeviča izrāde Nozobena saulelēca savu pilngadību svinēs jūras krastā atgriežoties vecāķu pludmalē. Kā norāda Delfi, pirms 18 gadiem Nozobena saulelēca piedzīvoja pirmizrāde ar apmēram 100 dejotājiem. Šodien izrāde kļūs par vērienīgu un atpazīstamu Latvijas dejas kultūras notikumu. Gatavošanās jau sākusies un interese par dalību izrādē šoreiz bijusi tik liela, ka tā būs jāveido vairākos sastāvos. Šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai ieteikts izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera labu skatu uz rietumu horizontu. Maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies 6 minūtes pāri 8 vakarā, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9 vakarā, bet pulksten 11 minūtes pāri 9 vakarā daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciālajiem saules filtriem un visdrošāk ir izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Un šīs nedēļas nogalē Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies, nākamnedēļ tā no jauna pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra rīt vēl nepārsniegs plus 19-23 grādus, piektdien tā pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, bet brīvdienās termometra stabiņš vietām pietuvosies plus 30 grādu atzīmei. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster L.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Par mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Šajā nedēļas nogalē 15. un 16. augustā Ādažu poligonā norisināsies tālšaušanas nodarbība metniekiem vienoti valstī otrais posms, ko organizē Nacionālie bruņotie spēki un Latvijas mednieku savienība un kurā aicināja pieteikties metnieku, zemesargus, karavīrus un visus citus šaušanas entuziastus. Distances būs no 100 līdz pat 1000 plus metriem. Dalībniekus apmācīs pieredzējuši instruktori un būs iespēja pārbaudīt sevi apstākļos, kādus nenodrošina neviena cita šautuva Latvijā. Piedalīties var arī bez iepriekšējas pieredzes tā,

0: Šaušanā, jo jaunajiem dalībniekiem tiks nodrošināta ievadu lekcija. Izsludinātais vietu skaits bija ierobežots līdz 150 dalībniekiem, bet noteiktajā laikā līdz 1. Augustam pieteicās krietni vairāk cilvēku, taču piekļuvi apmācībām būs visiem, kas pieteicās, stāsta Latvijas Mednieku Savienības valdes loceklis Jānis Zandbergs.
1: Nu, šobrīd pieteikušies ir 280 dalībnieki un pieteikšanās ir noslēgusies, tā kā mēs esam sasnieguši un pārsnieguši mūsu plānotos dalībnieku limitus. Nu, būtībā katru gadu jau mēs jau esam reiķinājušies ar to, ka šo te kvotu mēs ātri piepildam, jo patiesībā tas sliktākais, no kā mēs vēlamies izvairīties, ir tas, ka cilvēki piesakās, izrāda interesi vēlmi, bet vienkārši tehniski iemesli dēļ mēs jūs nevaram paņemt, tāpēc mēs cenšamies un varbūt kaut kādā mirklī mēs vējam kompromisu ar to, ka jāpastāv varbūt kaut kur kādā rindā garākā, tur es nezinu, tad 15-20 minūtes, lai tiks pie šaušanas, bet tas katrā ziņā attaisno to, ka praktiski mēs līdz šim esam spējuši visiem interesantiem nodrošināt piekļuvi šai te apmācībai tālās distancēs šaušanai.
0: Ko dod dalība šādās nodarbībās, kā jūs teiktu? Kādas ir atsauksmes, kas iepriekšējos gados dzirdētas?
1: Nu, pirmām kārtām jebkura treniņa šaušana medniekiem sniedz pārliecību par savu ieroci un pats galvenais apgūt drošas un pareizas apiešanās ar šaujamieroci. Tas ir tas pats galvenais. Otra lieta, ko mēs šobrīd šeit, kas saistīts ir tieši ar vienotu valstī, tas notiek visaptvarošās valsts aizsardzības sistēmas ietvaros, ir tas, ka cilvēkiem tomēr tiek sniegta informācija, kas ir specifiska tieši saistībā ar militāro nozari. Jo mednieki, mācoties šaut ar ieročiem, mednieku kursos mācās šaut pa meža dzīvnieku siluetiem. Tās ir tur skaiešās cūkas vai aļņa siluets, par ko tiek mācīt jaunie mednieki. Savukārt šaušana poligonā notiek pa attiecīgi pretinieku siluetiem, kas ir pilnīgi cita vide, citi uzdevumi un cita atbildība attiecībā uz šo te šaušanas vingrinājumu izpildījumu. Un tā ir tā galvenā atšķirība, kas tomēr šiem te dalībniekiem nu kaut kādā veidā galvā vienā meklī nosēžās, ka militārā aizsardzība ir kaut kas cits kā vienkārši medību šaušana.
0: Kad būs nākamā iespēja pieteikties?
1: Tātad nākamā iespēja būs nākamā gada aprīlī. Mēs gada beigās novembra mēnesī ar aizsardzības ministriju tiekamies un izrunājam iepriekšējā gada plāna izpildi un tad plānojam arī nākamo gadu, bet ņemot vērā iepriekšējo 9 gadu pieredzi, nākamo gadu mēs varam plānot uz aprīļa mēnesi un uz augusta mēnesi. Divas nodarbības, pilnas divas dienas, kurās tātad poligons būs pieejams medniekiem.
0: Tā Jānis Zandbergs no Latvijas Mednieku Savienības par tālšaušanas nodarbību medniekiem vienot valstī. Jāatgādina, ka Mednieku Savienības sadarbība ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem aizsākās 2017. Gadā, noslēdzot līgumu ar aizsardzības ministri un tās padotības iestādēm. Šī sadarbība tiek veidota prasmīgu, pareizu un efektīvu ieroču pielietošanu, kas ļautu pilnvērtīgi realizēt visaptverošu Latvijas valsts aizsardzību. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
2: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. 5000 eiro. 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
1: Škoda.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
11: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts rožatoru gaismā saktiem muzīka karstākie punkti rītas kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaist tur un tik labs!
12: 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: Jauki klasika tērauda jumta seguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lietā.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafēnīcas.lv.
5: Radio SV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes pusē līdz 20 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem. Iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Robežsardze vakar novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 9600 cilvēku. Konkurences padome rīt sola informēt par pieņemto lēmumu lietā, kas saistīta ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežizstrādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls Virši A iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceri iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl četrām Sijām Naftimpex piederošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astartes zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kas atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 232 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pagājušajā naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki vairākos Novorosijskas rajonos, tostarp ostā, naftas terminālī un pie Melnās jūras flotes kuģu novietnes. Savukārt krievi uz Ukrainu raidījuši vairākas raķetes un 115 dronu, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc septembrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā vēsta portāls LSM, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie tūristi turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Un vēl šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tā kā tas ir gaidāms saulrieta laikā, aptumsuma novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06 minūtēs, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Jāpiebilst, ka uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk ir izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks!
3: Dāvanu laiks!
2: Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vīnziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3. Darām, ka mēs jums darām!
4: SVH

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks! Mani sauc Tuta!
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
7: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
9: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
10: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 12:00. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 12:00 klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms 13 eiro 99 centi. Maksima, lai nekā netrūkto.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējumu smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rītas kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls un viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Jānis Bukums, raidījumā Roka Nevijai, trešdienās 8. vakarā. Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes pusē līdz 20 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Izglītības un zinātnes ministrija neplāno atteikties no vasaras otrajā pusē pieteiktajām izmaiņām izglītības jomā, tā pavēstījusi nozares ministres padomniece Daiga Reihmane, skaidrojot, kāpēc tik būtiskas izmaiņas tiek virzītas vien dažas nedēļas pirms jaunā mācību gada sākuma, viņa norādījusi, ka tās ir izstrādātas un sagatavotas atbilstoši valdības rīcības plānam un tā izpildes termiņiem. Viens no strīdīgākajiem priekšlikumiem ir minimālā centralizēto eksāmenu nokārtošanas sliekšņa atcelšana pamatizglītības ieguvei. Tāpat ministrija ir iecerējusi dot mācību iestādēm lielāku brīvību skolēnu zināšanu vērtēšanā. Iepriekš gan koalīcijas partneri brīdināja, ka būtiskas izmaiņas līdz jaunā mācību gada sākumam varētu nepagūt ieviest. Arī premjers Andris Kulbergs pirmdien pēc koalīcijas sanāksmes norādīja, ka izglītības jomā nav vēlams sasteigt lēmumus, kuru īstenošana skartu pedagogus un skolas visā Latvijā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Kā jau vēstīts, tā paredz patērētāju tiesību aizsardzības un licencēšanas funkcijas nodot Latvijas bankai. Kārtējo reizi komisijā pret to iebilda ekonomikas ministrija, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija, kuru ieskatā nav sniegts pietiekams pamatojums tam, kādēļ reforma ir nepieciešama, kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēti atsevišķi paredzētie risinājumi. Motorizētie peldlīdzekļi kļūst populārāki, palielinot negadījumu un smagu traumu risku uz ūdens, tāpēc Latvijā nepieciešams sākt diskusiju par obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu motorizētajiem ūdens transportlīdzekļiem. Šādu viedokli paudusi risku apdrošinātāja BTA valdes locekle Evija Matveja. Viņa norādījusi, ka motorlaivas un kuteri spēja attīstīt ātrumu līdz 70, bet ūdens motocikli līdz 100 km stundā. Šādam transportlīdzeklim saduroties ar citu peldlīdzekli vai peldētāju, negadījuma sekas var būt smagas, sākot no bojājumiem īpašumam līdz pat nopietniem miesas bojājumiem un letālam iznākumam. Notiekot negadījumam, octa apdrošināšana nodrošinātu aizsardzību cietušajiem līdzīgi, kā tas šobrīd ir ceļu satiksmē. Pēc ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa lūguma Ukraina pārtraukusi dronu triecienu kampaņu pret naftas tankuģiem, kas izmanto Krievijas Novorosijskas ostu. Tā atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām un citiem informētiem avotiem, vēsta britu laikraksts Financial Times. Vašingtona bija nobažījusies, ka Ukraina vēl vairāk destabilizē naftas tirgu un rada zaudējumus ASV uzņēmumiem, veicot triecienu tankuģiem, kas pārvadā naftu, ko no Kazahstānas nogādā pa cauruļvadu uz Kaspijas cauruļvada konsorcija termināli Novorosijskas ostā. Vens 31. jūlija telefonsarunā lūdzis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski triecienus pārtraukt. Kīva tam piekritusi ar nosacījumu, ka šie kuģi nav pakļauti Ukrainas sankcijām un nepārvadā Krievijas naftu vai citas Krievijas Bravas. Bet Latvijas pludmales volejboliste Stīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien Polijas pilsētā Stare Jablonkos ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu. Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones pirmajā apakšgrupas spēlē ar 2-0 pieveica igaunietes Helēni Hollasu un Līsu Remmelgu. Šodien Eiropas čempionātu sāks arī vīriešu pāri Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Stočs, Gustavs Auziņš, kuri tiksies savā starpā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 eiro. Maximā – lai nekā netrūktu.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Atjauno savas mājas fasādi ar Caporal Muresco. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bulservis veikalos un e-veikalā Bulservis LV.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
7: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

Valodā.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu – tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
2: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
1: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv
7: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem Jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Ārvalstnieks, kurš aizvadītajā naktī reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu pie Jorģa Zemitāna tilta Rīgā, ir Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Tā pavēstījusi valsts policija. Vīrieša izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Pat laban viņš ir aizturēts procesuālo darbību veikšanai un vēlāk tiks nodots valsts robežsardzē. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrei un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Sieviete atradās savā dzīvesvietā kopā ar 2, 2 un 7 gadus veciem bērniem, kad caur balkona durvīm telpā iekļuva viņas bijušais dzīvesbiedrs un viņai uzbruka nodarot miesas bojājumus. Kādā brīdī sievietei izdevās atbrīvoties no uzbrucēja un nokļūt līdz dzīvokļa ārdurvīm, kur viņa lūdza kaimiņieni informēt policiju par notiekošo. Vīrietis aizturēts un nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nav informācijas, ka varmāka būtu šo lēmumu iepriekš pārkāpis. Dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdes medijam pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un projektā Rīgas loka ideja nepazūd. Ministrs atzina, ka ir jāskatās projekta optimizācijas virzienā, proti būvēt un finansēt tehniski minimāli nepieciešamo, nevis finansēt dažādas vīzijas un zināma mēra sapņus. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka satiksmes ministri līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rail Baltica tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionālas un pastāvīgas eksploatācijas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt Finanšu, Ekonomikas un Satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rail Baltica īstenošanai turpmāk gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja. Bet Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis, kurš izlasē gūtās pēdas traumas dēļ iepriekšējo sezonu izlaida savu pēdējo spēli valsts vienībā, visticamāk jau ir aizvadījis. Tā portālam Delfi LV atklājis pats spēlētājs. Viņš atzinis, ka ar veselību tagad viss esot kārtībā, tomēr vēl nav nokārtotas visas formalitātes saistībā ar apdrošināšanas saņemšanu, kas viņam arī licis pārdomāt par iespēju vēl pārstāvēt izlasi. Gražulis uzsvēris, ka tās ir Starptautiskās basketbola asociāciju federācijas lietas, kuras Latvijas basketbola savienība nekādi nevar ietekmēt, taču viņš uz to vairs neparakstoties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
2: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem Jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Ārvalstnieks, kurš aizvadītajā naktī reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu pie Ģorģa Zemitāna tilta Rīgā, ir Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Tā pavēstījusi valsts policija. Vīrieša izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Pat laban viņš ir aizturēts procesuālo darbību veikšanai un vēlāk tiks nodots valsts robežsardzē. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrei un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Sieviete atradās savā dzīvesvietā kopā ar 2, 2 un 7 gadus veciem bērniem, kad caur balkona durvīm telpā iekļuva viņas bijušais dzīvesbiedrs un viņai uzbruka nodarot miesas bojājumus. Kādā brīdī sievietei izdevās atbrīvoties no uzbrucēja un nokļūt līdz dzīvokļa ārdurvīm, kur viņa lūdza kaimiņieni informēt policiju par notiekošo. Vīrietis aizturēts un nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nav informācijas, ka varmāka būtu šo lēmumu iepriekš pārkāpis. Dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdes medijam pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un projektā Rīgas loka ideja nepazūd. Ministrs atzina, ka ir jāskatās projekta optimizācijas virzienā, proti būvēt un finansēt tehniski minimāli nepieciešamo, nevis finansēt dažādas vīzijas un zināma mēra sapņus. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka satiksmes ministri līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rail Baltica tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionālas un pastāvīgas eksploatācijas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt Finanšu, Ekonomikas un Satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rail Baltica īstenošanai turpmāk gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja. Bet Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis, kurš izlasē gūtās pēdas traumas dēļ iepriekšējo sezonu izlaida savu pēdējo spēli valstsvienībā, visticamāk jau ir aizvadījis. Tā portālam Delfi LV atklājis pats spēlētājs. Viņš atzinis, ka ar veselību tagad viss esot kārtībā, tomēr vēl nav nokārtotas visas formalitātes saistībā ar apdrošināšanas saņemšanu, kas viņam arī licis pārdomāt par iespēju vēl pārstāvēt izlasi. Gražulis uzsvēris, ka tās ir Starptautiskās basketbola asociāciju federācijas lietas, kuras Latvijas basketbola savienība nekādi nevar ietekmēt, taču viņš uz to vairs neparakstoties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: –
0: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks!
2: Dāvanu laiks!
0: Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3. Darām, ka mēs jums darām! Radio SVH Rock.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Skoda. Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maksimā.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam!

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem Jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dzelzceļa Reila Baltika projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Reila Baltika projekta īstenošanas komitejas sēdes medijiem pavēsti Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un tajā Rīgas loka ideja nepazūd. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka Satiksmes ministrijai līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Reila Baltika tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionējošas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt Finanšu, ekonomikas un satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Reila Baltika īstenošanai turpmākajos gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Kā jau vēstīts, tā paredz patērētāju tiesību aizsardzības un licencēšanas funkcijas nodot Latvijas bankai. Kārtējo reizi komisijā pret to iebilda ekonomikas ministrija patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija, kuru ieskatā nav sniegts pietiekams pamatojums tam, kādēļ reforma ir nepieciešama, kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēti atsevišķi paredzētie risinājumi. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja vispār. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrēju un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Viņš nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. Februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nesot informācijas, ka varmāka šo lēmumu būtu iepriekš pārkāpis. Pagājušajā naktī Rīgā iereibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltam. Vainīgais izrādījās Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā un viņa izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Sicīlijā Etnas izvirduma dēļ ir apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā vēsta portāls LSM, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, no tiem 29 par tīšu dedzināšanu. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 tūkstošiem eiro. Bet tepat Latvijā šovakar būs vērojams daļējs saules attumsums. Astronomi to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz pat 4/5 saules diametra. Rīgā attumsums sāksies pulksten 20:06 minūtēs, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3. Daram, ka mēs jums daram! Radio SVH Rock.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Atjauno savas mājas fasādi ar Kaparal Muresko. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bulservis veikalos un e-veikalā Bulservis LV.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Tagad jauns ieradums.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 €. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 €. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
6: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
7: Radio SVH. Rock.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dzelzceļa Rēla Baltika projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rēla Baltika projekta īstenošanas komitejas sēdes medijiem pavēsti Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un tajā Rīgas loka ideja nepazūd. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka Satiksmes ministrijai līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rēla Baltika tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionējošas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt Finanšu, ekonomikas un satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rēla Baltika īstenošanai turpmākajos gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Kā jau vēstīts, tā paredz patērētāju tiesību aizsardzības un licencēšanas funkcijas nodot Latvijas bankai. Kārtējo reizi komisijā pret to iebilda ekonomikas ministrija patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija, kuru ieskatā nav sniegts pietiekams pamatojums tam, kādēļ reforma ir nepieciešama, kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēti atsevišķi paredzētie risinājumi. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja vispār. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrēju un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Viņš nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. Februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nesot informācijas, ka varmāka šo lēmumu būtu iepriekš pārkāpis. Pagājušajā naktī Rīgā iereibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltam. Vainīgais izrādījās Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā un viņa izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Sicīlijā Etnas izvirduma dēļ ir apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā vēsta portāls LSM, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, no tiem 29 par tīšu dedzināšanu. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 tūkstošiem eiro. bet tepat Latvijā šovakar būs vērojams daļējs saules attumsums. Astronomi to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz pat 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06 minūtēs, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārņas.
1: Esiet sveicināti raidījumā mainās visas papardes, ko ierasti Radio SVH grupas dažādās platformās, radio, televīzijā un arī internetā varat klausīties, skatīties, kad vien jums tīk, arī mūsu arhīvā tas ir pieejams pilnā apmērā. Šī raidījuma virsjautājums skan, kādēļ jānodod nolietotās automašīnu, motociklu un citu transporta līdzekļu riepas, kādu kaitējumu tās nodara videi un arī cilvēku veselībai. Turpinām runāt šajā raidījumā, nu jau vairāku raidījumu garumā par dažādu atkritumu apsaimniekošanu un rūpēm par to šķirošanu. Te jau ik viens auto īpašnieks pilnīgi noteikti ir saskāries ar riepu maiņu un jautājumu, kur lai nodod nolietotās riepas, labi, ja tās par mazu, bet taisnīgu samaksu var nodot turpat autoservisā vai pat par velti, to var izdarīt, nu bet ja šādu opciju nav, tad kur tas likt un nereti arī pilsētvidē esam redzējuši, ka riepas tiek izmantotas, lai norobežotu kādu zālāju, lai to neizbraukātu citi transporta līdzekļu vadītāji. Vai lai norobežotu iebraukšanu privātā teritorijā, esam redzējuši arī, ka riepas tiek izmantotas kā puķu dobes un pat kā rotaļu elementi bērnu laukumiņos, un tajos brīžos tad ir jāizdomājas par to, kādu kaitējumu tās nodara atrodoties pilsētu vidē, gan apkārtējai vidē, gan arī cilvēkiem un mazajiem bērniem, kas ar šīm riepām rotaļājas. Lai par šo visu plašāk runātu, studijā ir akcijas sabiedrības AJ Power Recycling valdes loceklis Uldis Skreps. Sveiks.
2: Sveiks.
1: Sāksim ar to, cik liela problēma ir Latvijā nolietotās riepas, vai ir kādas ziņas, vai kāds ir apzinājis, cik daudz nonāk utilizācijā vai pēc skaita, vai arī pēc tonnāžas nolietot riepu, gan auto, gan motociklu, velosipēdu, visdažādāko.
2: Nu jā, nu jāsāk ar to, ka valsts vidas dienas cenšas šos datus katru gadu apkopot. Mēs kā vieno ražot atbildības sistēmu arī šos datus sniedzam, cik mēs savācam, cik mēs pārstrādājam, un arī CSDD ir jau ar gadiem ieviesis arī riepu uzskaita. Tagad līdz ar to reģistrēt jau transportu ir jāsamaksā dabu resursu nodoklis arī par to riepu. Līdz ar to jau veidojās jau tāda precīzāka uzskaita, kas iepriekšējos gados nav īsti bijusi.
1: Vai tā situācija pēdējos gados uzlabojas, vai cilvēki godprātīgāk, atbildīgāk nodod šīs nolietotās riepas? Nu, nereti arī redzēti gadījumi televīzijas sižetos arī pašiem varbūt ir nācies sastapties, ka tās tiek vienkārši izmestas kaut kur mežā.
2: Jā. 8. Gadu mums iet jau šī akcija, līdz ar to atsaucība ar katru gadu ar vien vairāk, un ar ko mēs esam pārsteigti ir to...
1: Šī akcija, kas nozīmē, ka bez maksas var nodot
2: jā,
1: riepas, par to mēs runājam šobrīd.
2: Jā, tieši tā, un ar katru gadu vairāk, ar vien vairāk interesantāk un ar vien vairāk riepas, kas rada daudz jautājumus, kur viņas visu laiku īsti rodās, jo, nu, tā rupi runājot Latvijā katru gadu tiek apmēram notirgots ar 15,000 tonu jaunu riepu, bet, nu, mēs zinām, ka katru gadu tu nenobrauc to riepu, cits nobrauc tur gadu, 2, 3, 4, cits pat 5 gadus, un tad ar vien vairāk tomēr nāk tās riepas, nu, un tad ir jautājums, vai kādam ir visu laiku garažā, vai kaut kur ir kaut kādi apslēptie krājumi un visu laiku, tad jā, nu, apjoms ir ievērojami kāpjās katru gadu, jā.
1: Nu, nereti ir dzirdēt arī stāsti par to, ka aizdagās kāda riepu glabāta, legālāka, mazāk legāla, nu, un tad piepiešanāk gaismā tas, cik daudz šādas riepas pat nelegāli mēdz būt uzkrāts.
2: Jā, nu, tieši tā, tas ir vissliktākais scenārijs, ko tu piemēri aizdegties, jo riepa tomēr ir naftprodukts, un līdz ar to tas tiek gan piesārņot, gan notek ūdeņi, gan gaiss un vispārējais. Un ugunsdzēsējiem ir ļoti sarežģīti nodzēst šo riepu. Tā ir nafta, tā ilgi deg, nepieciešams ļoti liels ūdens apjoms, lai to nodzēst, dažreiz pat citi materiāli, kā speciāli pulveri. Jā, nu ir kaut kur vienmēr rodās kāds, kurš tās riepas kaut kur ir krājis, neviens par to nezin, nav gribējis atbrīvoties un tad notiek nelaime, tad viss ir slikti, jā.
1: Kāpēc riepa izmešana dabā tomēr joprojām ir aktuāla problēma? It kā taču ir tās visas akcijas, kad var nodot līdz 4 riepām nolietotām privāti īpašnieki, transporta līdzekļu īpašnieki, arī uzņēmumiem ir līdz noteiktam skaitam, kad tu vari aizvest nodot bez maksas kampaņu ietvaros, gal beigās arī tik dārgi nemaksā varbūt nodot autoservisā pie reizes, kad maina tās riepas, bet tomēr ik pa laikam redzam publiskajā telpā informāciju par to, ka mežos vai kādās citās vietās, kas tālāk prom no acīm, tās riepas tiek izmestas, kas tam pamatā.
2: Nu jā, nu principā ir tā, ka ja cilvēks grib, viņš var atrast veidu, kā no viņām atbrīvoties pareizā veidā un legāli akcijas, kā jau tu minīji, mēs rīkojam bieži daudz, mēģinām sabiedrību izglītot visu laiku, bet labais teiciens ar karot mutē neieliksi un tur cilvēkam pašam ir jāapzinās tas risks, ko viņš dara gan dabai, gan cilvēkiem izmetot to riepu mežā vai kādā citā vietā vai tomēr atdodot legāli, nododot uz legālu pārstrādi, kur zina, kā ar to apieties un ko ar to darīt.
1: Kāda kaitējuma riepa nodara, mētājoties mežmalā vai kādā pļavā?
2: Jā, nu riepa ir nafta.
1: Vai pat šķūnītī stāvot, piemēram, jā, gadiem ilgi?
2: Jā, nu parunāsim pa vislabāko, ja izmet dabā mežā. Nu, ko,
1: par tas, vislabāko?
2: Nu, par vissliktāko. Ko, jā, piedo pārteicos. Tas ir naftas produkts. Riepā ir iekšā naftas eļļa, kura izgaro ārā. Nu, un tad, ja mēs izmetam viņu ārā mežā, tad tā ar laiku izgaro, ietek iekšā zemītē. Zemītē ir tārpi, organismi, tārpiņēt putns, var pārnēsāt. Nu,
1: grunts ūdeņi gal galā.
2: Viss tiek piesārņots ļoti liels apjoms, tad riņķītē riepai no šīs eļļas, runājot pa šķūnīti. Šķūnīti ir tā, ka tas ar laiku paliek pa apdraudējumu, jo nedodies šķūnīts kaut kad aizdegsies vai kaut kas cits, un tālāk jau tā dzēšana viss būs daudz grūtāk, jo nu, riepa ir naftas produkts un ļoti labi deg un ļoti grūti dzēšās.
1: Nu, tāpat jau tajā šķūnī arī izdalās tās pašas tev minētās iepriekš jā, vielas, viss skaitīgās, un turpat šķūnī vēl viss kaut kas var glabāties.
2: Putniņā, ligzdā, vēl kaut kas tur gari jā, var aiztecēt kaut kur no šķūnīša, vēl kaut kur, jā, kādā notekt caurulē.
1: No jā, vai grābeklis, ar ko pēc tam grābi zāli, turpat piemājas pļavā. Nu jā, tur runājām jau mazliet ieskicēji par to, kur iedzīvotāji var nodot bez maksas nolietotās riepas, akcijas ietveros dažādos plačos, bet ikdienā, piemēram, tajos pašos autoservisos aizkadrā minēja arī problēmas ar riepu iegādi internetā.
2: Jā, nu tā ir autoservisā, kur jūs iegājaties riepas paņems pa velti pretī. Tas ir ierakstīts likumā, to var katrs pārbaudīt un atrast, bet tā internet veikalos jā, ir tā problēma, ka nu, internet veikalā tu neaiznesīs apakaļ, viņš parasti virtuāls, tikai serverī tas veikals un viss notiek attālināti un tad arī redzam to lielo atsaucību šādās akcijās, kur pa velti var nodot pie mums un visur, kad nu, lielākā daļa jā, vai nu ir iegādājušies kādā internet veiklā vai kaut kur citur, un tad īsti tā kā paši nezin, ko darīt ar to riepu pēc tam, kad tā dzīve beigusies. Nu, tad, reku, ir akcija, var atvest un nodot, lai nav galvu jālauž un nav jāglabā šķūnītī.
1: Bet tu sākumā minēji par to, ka it kā ir viss tā uzskaita, cik iegādājas, attiecīgi, cik samaksā nodokli, bet tāpat tas apjoms ar katru gadu ir arvien lielāks. Varbūt tur arī tā atbilde ir uz to jautājumu, kāpēc, jo cilvēki iegādājoties internet veikalā šo te uzskaitas sistēmu apiet.
2: Jā, nu tas ir daudz reizes jau diskutēts ar valsts iestādēm un šī problēma ir zināma, tas nav tikai par riepām, bet arī par citiem produktiem, kad tie internet veikali, diemžēl, daudz ir reģistrēti arī ārvalstīs. Mēs visu, ko sūtam no ārvalstīm, neminēšu konkrēts piemērs, internet veikali daudz, nu un tad tas ienāk tomēr iekšā pie mums, mūsu valstī, bet tad nestrādā šī ražota atbildības sistēma, jo nu tas ir mūsu iekšienē ražot atbildības sistēma Latvijā uzņēmumiem, kuri importē preci un kuri ražo preci Latvijā, iesaistās šajā sistēmā, lai pēc tam tos atkritumus savāktu. Jā.
1: Ir kaut kāds noteikts skaits likumā, noteikts, cik cilvēks drīkst nodot, teiksim, viena gada laikā nolietotas riepas?
2: Nē, principā ir tā, ka nu, parasti apsaimniekotāji piekop to, ka četras riepas, viens mašīnas komplekts ir tā kā no viena fiziskā personas, bet nu, mēs, protams, arī nākam pretī, saprotam ģimenei divas mašīnas, trīs mašīnas un tā katrs var nodot, bet mēs tik strikti neskatāmies, ir arī tā, kad ir atveda 12, 16 riepas apzunījis radiniekus, zin kā vēst 4 riepas, tomēr mašīnā var vairāk ielikt, mēs nevienu prom nedzenām, esam atsaucīgi, jo labāk lai atved pie mums, kur zina, ko ar to darīt, nekā izmet mežā.
1: Bet ir kaut kāda uzskaita, piemēram, tiem cilvēkiem, kas atved, nu, akcija ilgst, piemēram, ka tu var nodot bez maksas riepas līdz 4 vienu privātu personu, no viss skaisti, bet, nu, mēnesi, piemēram, tā akcija notiek, un katru dienu viens cilvēks veds pa 4 riepām, piemēram, nu, būdams godīgs, viņš kaut kādā sistēmā tiek uzskaitīts, jo tā jau mēnešu laikā reāli var nodot 120 riepas.
2: Jā, mums ir katrs kilograms jāuzskaita valsts sistēmā, un līdz ar to katrs kilograms tiek uzskaitīts. Viss, kas ienāk mūsu laukumā, ir jāatskaitās valsts vidusdienestam, lai būtu šī kontrola, cik daudz tad ir radušies šie atkritumi, un tad veiktiek tā analītika, cik ir ievests Latvijā, cik ir savākts, cik ir utilizēts. Jā.
1: Es domāju vairāk par to, cik viens cilvēks reāli akcijas laikā var nodot, vai tiek reģistrēti tie, kas nodod riepas, lai tu nevarētu apiet to sistēmu, ka līdz 4.
2: Mēs atļaujam to sistēmu apiet. Tu vari atvest, mēs viņus paņemam labprāt pretī. Jā, katrs cilvēks, kā lai saka, ir reģistrēts, mēs izsakojam tam līdz, skatāmies, bet nevien prom nedzenām. Ja atved 8 riepas, atved 8 riepas, mēs zinām, ko ar viņām darīt, jo ir bijuši situācija arī, ka, piemēram, zvana Rīgas meži, mums ir daudz riepas, ko ar viņām darīt. Un tad labāk vediet mums uzreiz, lai nav tas papildu transports, papildus vēl izdevumi citiem uzņēmumiem, lai nogādātu līdz mums.
1: Atkal jau atgriežoties pie tiem negodprātīgajiem cilvēkiem, nu labi, tas trakākais, protams, ir izmest kaut kur mežā vai dabā, bet nereti ir redzēt arī skati, kad, piemēram, kādā pie daudzdzīvokļu mājām, kur ir tas kopējās atkrituma miskastis, tā teikt. Jā. Nu, tur blakus noliek vienkārši savu riepu komplektu kāds negodprātīgs cilvēks, un tur viņš arī stāv. Tie, kas savāc sadzīves atkritumus, viņus nedrīkst savākt. Jā. Kur tādā gadījumā tas viss paliek?
2: Nu, parasti varētu piekopt tā, ka tā māja kopienas savā ziņā sazinājās, cik tās riepas ir un uzrunā savu atkritumu apsaimniekotāju tajā reģionā un tad atrod ar viņu kādu kompromisu. Kad ir lielāks apjoms, tad arī ir, kā lai saka, nav jābrauc divām riepām pakaļ, kā tu saka, pie miskas noliks, bet ja tas apjoms ir lielāks, tad arī var sorganizēt transportu un var palīdzēt katram mājas iedzīvotājam, kuram ir šī problēma jārisināt to jautājumu.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar akcijas sabiedrības AJ Power Recycling valdes locekli Uldi Skrebu par to, kas tad notiek ar riepu pēc tam, kad tā nonāk izgāstuvē. Sauksim to tā.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster, metāla jumtu ražotājs Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & Moe Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & Moe. Tuntas ielā 19.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā saktiem muzīka karstākie punkti rīt kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālā sūp viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
9: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes. Atgādinu, šodien runājam ar akciju sabiedrības AJ Power Recycling valdes locekli Uldi Skrebu par nolietotajām riepām, gan automašīnu, motociklu, tikpat labi arī ķerru riepām. Katrā ziņā šiem te izstrādājumiem, kas arī pie bīstamajiem atkritumiem ir pieskaitāmi, temats, par kuru mēs pirms nedēļas runājam, runājām tādu laipiņu uz šo te raidījumu, līdz ar to tiek arī pārmesta. Par to, cik godprātīgi cilvēki ir šajā te lietā, runājām jau pirms pauzes, tagad vairāk par to, kas notiek ar riepu, kāda tai varbūt ir otra dzīve pēc tam, kad tā tiek aizgādāta uz atkritumu savākšanas laukumu, uz riepu savākšanas laukumu. Jā, kas tad notiek pēc tam, kad šajā te pārstrādes laukumā riepa nonāk ar to?
2: Jā, tātad riepas tiek atvestas pie mums, mēs viņus laipni pieņemam, tad tiek veikt pirmatnējā šķirošana. Kas ir pirmatnējā šķirošana? Vieglā riepa ķeres, riepa riteņa, riepa moča, riepa smagā, riepa industriālā, viss tiek sadalīts katrs savā apcirknī, katrs savā vietā, kāpēc katrai no šīm riepām, ko es minēju, savu sastāvs. Vieglā riepa sastāv no citiem komponentiem nekā smagā riepa, jo viņai lielāks slodze jātur, līdz ar to tas viss tiek pāršķirots, tiek izņemt ārā blakus objekti, kas dažreiz arī gadās iekšā riepās, un līdz ar, lai viņas ir pilnībā tīras. Tad notiek šī priekšapstrāde, ko mēs saucam smalcināšanu. Mēs viņus sasmalcinām šīs riepas mazākos gabaliņos, un tajā procesā ar magnētu tiek novilts nost metāls. Riepās ir iekšā metāls, tekstils, gumija. Nu, viegli sakot, jā. Līdz ar to tiek novilts nost metāls, un tad tiek taisīts dažādas frakcijas no šīm riepām. Tālāk riepas mēs vedam uz mūsu Eiropas rūpnīcām, partneriem pa visu Eiropu, un mums viņi ir, kur viņi tālāk tad jau taisa gumijas granulas un no gumijas granulām flīzes. Flīzes ir bērnu laukumos, esat noteikti redzējuši sporta zālēs un tad dažādas gumijas izstrādājumus, mašīnas tepiķīšus, visādas blīvējumus un tā tālāk un tā tālāk. Metāls aiziet jau uz metāla laukumiem, kur tur pēc tam sajauc kopā aizvuds pārkausēšanas iekārtām. Un jā, tekstil arī dažādos veidos vēl padziļināt attīra, un līdz ar to jau viņi var izmantot kā kaut kādu izolācijas materiālu vai likt iekšā būvniecībā, segumā, tur ir dažādas variācijas.
9: Cik liela daļa no riepas patiesībā tad tiek izmantot atkārtot, iegūst otro dzīvi, otro elpu?
2: 100%.
9: Pilnīgi viss?
2: Jā, riepu var izmantot 100%, jāņem, protams, vērā ir faktors tas, ka mēs nopērkam riepu, viņai protektors un gumija daudz vairāk, bet nu, nobraucot tas nodils, līdz ar to svars nesakrīt ar to. Bet riepā, kā es minēju, iekšā ir jā, nu tad gumija, tekstils un metāls un to visu var nu, 100% atgriezt apakaļ un izmantot atkārtoti.
9: Tas tiek darīts tepat Latvijā vai tiek sūtīts kaut kur ārzemēs to visu pārstrādāt?
2: Pirmatnējā visa tā pārstrāde mēs veicam Latvijā, bet to gala jau produktu, tas jau ir Eiropā, es tieko vests uz rūpnīcām, kuri jau ražo produktu no tā.
9: Respektīvi tā pirmatnējā bija smalcināšana un metāla atdalīšana.
2: Jā. Tālāk, dažādām frakcijām un dažādas riepas tur ir jāmais kopā, katrai rūpnīcai vajag savu to gumijas daudzumu un nu, mums ir savu ķīmiju tam visam, jā.
9: Latvijā neviens tos paklājiņus bērnu laukumiem, sporta zālēm neražo?
2: Ražo. Latvijā ir viens ļoti spēcīgs uzņēmums, kurš arī diezgan labi konkurē Eiropā, kurš ražo, bet viņš iepērk jau gatavu šo produktu, lai viņš var to paklājiņu uztaisīt gatavu, viņš neveic vēl tālāk apstrādi, jā, viņam ir tā pati beiga uztaisīt to paklājiņu un notirkot.
9: Ir arī kādi inovatīvi produkti, kādi varbūt nu, piemēri, par kuriem nu, mēs par tiem paklājiņiem, jā. Es domāju, daudz zin,
2: jā.
9: Bet nu, kādi tādi piemēri, kur varbūt neaizdomājās cilvēku un nemaz nezin, ka to no riepas var dabūt gatavu pēc tam.
2: Jā, varbūt tāds piemērs, tu iepriekš minēji ķēru, ķērāji, ja rokturas tais arī tiek pievienot klāt šīs gumijas pulveris, kas ir no riepām, un varbūt vēl interesanti ir, jā, nu, Eiropa arī asfaltam liek klāt, jo tad viņš paliek elastīgāks, un no laikapstākļiem viņš nav tik trausls, ja ir lielāk mīnus, viņš paliek elastīgāks, siltum arī viņš paliek, nu, līdz ar to asfalts ilgāk kalpo.
9: Latvijā tāda tehnoloģija nekur nav vēl aprobēta, vai neviens par to nav dzirdējis, vai aizdomājies, ka mēs taču arī tā varam, jo izklausās
2: varam.
9: Ilgāk kalpo, tas jau ir ļoti
2: jā,
9: labi.
2: Jā,
9: jautājums, cik tas maksā, protams.
2: Tas ir tas galvenais jautājums, bet ir. Latvijā Rīgas Tehniskā universitāte arī veic šo testa uzliešanu. Tagad es saprotu, kad iet tie periodi, kamēr testē skatās, cik tur ir slodze liela un cik, jo nu, vienā dienā tu nepārbaudīsi, cik labi tas asfalts turās līdz ar to. Tas ir jau izdarīts arī Latvijā un tiek testēts, kā tas uz mūsu laikapstākļiem, uz klimatmaiņām, viss, kā tas strādā, nestrādā un jā, gaidam rezultātus.
9: Riepu pārstrāde un atkārtot izmantošana, tas ir stāsts arī par zaļo kursu un CO2 izmešu mazināšanu, dabas resursu taupīšanu.
2: Jā, absolūti visu to, ko mēs varam atkritumu veidā savākt un atgriezt apakaļ, aprits ekonomika strādā un vislabākais ir, ja mēs varam no tā uztaisīt atkārtotu produktu. Tas nozīmē, ka nav jāņem jauns resurs, bet var ņemt jau resaikloto resursu un radīt jaunu produktu. Nav viņš jārada jaunu, jārok ārā no zemes, lai uztaisītu kaut ko jaunu.
9: Atgriežoties pie tiem cilvēku paradumiem un tuvojoties raidījumu jau noslēgumam, kas ir tās raksturīgākās kļūdas, kuras cilvēki pieļauj tomēr visbiežāk atbrīvojoties no vecajām riepām?
2: Daudzreiz vecās riepas ir izmantotas kaut kādiem mājas elementiem vai ir norobežojumiem, kā ieliec betons iekšā vēl kaut kas, tas pēc tam apgrūtina mūsu darbu apnenormāli. Mums tas betons ir jādabū ārā, jo mēs riepu kopā ar betonu nevaram utilizēt. Dažādi veidi ir nokrāsoti ar krāsām, arī tas arī apgrūtina to procesu, jo
9: vai smukāk vienkārši izskatās tajā piemājas dārziņā, jā, kur jā. Nu, tā kā puķa doba izmanto.
2: Jā, bet tā krāsa tomēr arī ķīmija, un pēc tam jau pārstrādes procesā tā ķīmija kaut kur ir jāpaliek, un tas viss apgrūtina tos veidus. Nu, un ko noteikti nevajadzētu darīt, ir iepās urbt iekšā skrūves, vēl kaut ko darīt, kā elementus, jo tās ir vislielākās galvas sāpes, tad pēc tam mums jau jā, šo visu iztīrīt, lai tā riepa tomēr ir plika un viņu var pārstrādāt.
9: Kopā ar tiem riepas metāliem, ko atdala skrūva.
2: Tas ir cita metāla cietība, cits tur ir arī savas problēmas, jo tie naži ir uz noteikto cietību uzregulēt, kas maļ to riepu ar tiem metāliem, un tad, piemēram, gultnes, ja ir iekšā kādreiz no kāda servisa, tad tie naži tiek visi nolaust, un tad tas ir, jā, tas ir galvas sāpes liels mehāniķim to visu atkal salabot.
9: Atgādināsim arī, kāpēc nevajadzētu izmantot nolietotās riepas bērnu laukumiņos kā rotaļu elementus izvietojot.
2: Jā, nu, riepa ir bīstamais atkritums, naftas produkts un izgalās bīstams gan eļas ārā un jā, tomēr tā riepa paredzēta uz mašīnu, viņa nokalpo savu mūžu, tāpēc riepām arī ir atļautais ilgums, cik viņas drīkst būt vecas, jo pie noteikta vecuma tā riepa paliek jau, nu, kā lai saka, nelietojam un bīstam.
9: Es saprotu, protams, arī tā atkrituma apsaimniekošana no vienas puses ir biznes, bet no otras puses, protams, runājot par bīstamiem atkritumiem, jo mazāk viņi nonāk šajās te savākšanas vietās, nedodies vēl dabā, tiek izmestas, tad kādu padomu varētu autovadītājiem dot, nu tomēr, lai tā riepa kalpotu ilgāk un nebūtu ātrāk jāizmet.
2: Jā, noteikti ir, tad, kad mēs mainām sezonā no ziemas uz vasaras riepām, pareizi uzglabāt riepu, neatstājam to pusgadu, kamēr iet cita sezona saulē. Saule ļoti ātri izkaltē, viņa iztek eļas, riepas aplaisā un tad viņa paliek cieta. Un ja riepa ir cieta, tad viņa strādā sliktāk gan vasarā, gan ziemā. Veidojās, jā, tad tai riepai tas mūža ilgums ir mazāks un primārais jau vienmēr jāpārbauda spiediens tajā mašīnas riepā braucot. Ja nebūs pareizais spiediens, viņa nodils ātri, tas sāpēs gan vadītājiem, gan maciņām, gan visiem. Un svarīgākā lieta, tomēr izvēlamies pareizo veidu, kā iegādāties riepas, lai mēs zinām, ka tajā vietā es arī varu atdot veco riepu, viss būs kārtībā, nebūs galvas sāpes, nav kaut kur jāved, jāliek mājā.
9: Un varbūt ar driftu arī vēl nevajadzētu aplabi aizrauties, runājot par riepas kalpošanas mūžu.
2: jā, nu protams, bet tas ir sports un jā, drifts ir drifts.
9: Par tehnoloģijām, kādas šobrīd visstraujāk attīstās riepu pārstrādē?
2: Riepa pārstrāde ir palikusi tādā, viņš ir ļoti smags produkts, riepa ir ļoti grūti pārstrādājama, jā, jo viņai ir smaga krava jāved, jābūt drošai, un līdz ar to ir Eiropas visādi standarti, kāpēc tai riepai jābūt drošai, bet līdz šim vislabākā pārstrāde ir mehāniskā pārstrāde. Tas nozīmē smalcināt tik ilgi, tik smalki ar visādām gaisa nosūcēm visu, kamēr atbrīvojās, jo ir vēl arī pārstrāde riepām, gan ķīmiskā, gan dažāda, bet tas praksē rada, ka tas beigās ir sarežģīti un arī

0: jo arī pašvaldības, ar kurām mēs sadarbojamies daudz, daudz gadus, un mēs katru gadu atkārtojam, jo pašvaldībā pienāk zvani, vai šogad būs pie jums šī akcija vai nē, jo cilvēki jau zina, viņš zina, ka tūlītām es varēšu no tām riepām atbrīvoties, tūlītām būs akcija, jā, nu tad to varbūt izplestā vairāk, jo pagaidām, protams, ka jāstāsta loģistika un vispārējais, nu, vairākos reģionos, jā, nu, vienmēr var kaut ko uzlabot, to mēs zinām. Nu, pie tā var strādāt.
1: Nu, un tad tradicionālais noslēdzošais jautājums par vienu, diviem, trim padomiem galvenajiem autovadītājiem par nolietotām riepām. Kādi?
0: Jā, nu mēs jau iepriekš pieskārāmies pagarinamā riepai to dzīvi, paskatāmies spiedienu, paskatāmies, kā mēs viņus pēc tam uzglabājām starp sezonām un trešais, pareizi tomēr nododam tās riepas, ja ir kaut kur, kaut kam, kam ir vēl garažā tā riepa, akcija šobrīd ir pagarināta, var internetā atrast, atved, nodod, arī būs vēlāk akcijas, mēs turpināsim to visu laiku. Pareizi atbrīvoties to tā nodot, neturēt vietā, kurai tai riepai nav jāstāv, jā, lai gadījumā nenotiek kaut kāda nelaime. Tad jau viss būs labi, tad viss būs gan autovadītāji laimīgi, gan ģimenes laimīgs un viss būs kārtībā.
1: No jā, vēl tikai no savas puses piebildīšu, ka varbūt nevajag gaidīt to akciju, kad bez maksas varēs nodot, varbūt arī nu, par mazu, bet taisnīgu piemaksu. Aizvest uz kādus autoservis, kur pieņem šos visus nolietotās riepas un tādā veidā arī atbrīvoties no tām tiešām neuzglabāt, jo nekas labs tajās riepās nav, kā mēs jau to noskaidrojām visu šī raidījuma laikā.
0: Nu, un arī sazināties ar atkritumu apsaimnieku, tam vienmēr nāk pretī līdz ar to. Tas ir tikai vai no ēpas vai telefona zvans un var noskaidrot visu, kur to var darīt.
1: Tieši tā, raidījumam atvēlētais laiks ar to arī mums ir galā. Raidījumā visas papārdes, protams, tiekamies vēl arī turpmāk, bet šoreiz saku paldies akcijas sabiedrības AJ Power Cycling valdes loceklim Uldim Skrebam, ka atnāci. Un jā, kā jau teicu, gan radio dažādos kanālos, gan arī Rādies VK televīzijā un mūsu internetu platformās varat iepriekšējos raidījumus noskatīties šo un arī pilnīgi noteikti visās šajās manas pieminētajās vietās, vietnēs tiekamies atkal jau pēc nedēļas vai jums izdevīgā laikā, tā ka uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal atā.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49, saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89, pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rock mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka Nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka Nemieros. Labvakar, mani mīļie roka cienītāji, atbalstītāji, protams, ka arī izpildītāji, bet nē, galvenokārt jūs, mīļie roka mūzikas klausītāji, bet es atkal, lai man neviens nepiesienās, nodeklamēšu, ka tajā piramīdā zem vārdu roka mūzikas slēpjas roks, metāls, alternatīvais punks un citi subžandri. Tātad, protams, kā jau viss iepriekšējos 100 gadus jūs mājās ļengani, bet ļoti pārliecinoši iebrāžās raidījums Roka Nemier, kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Roka ēterā un, protams, kā ar jums kopā būšu es, Jānis Bukums. Neko daudz mēs šodien nemudrīsim te pārgudru, būs jau nu, tas pats šādi tādi pirmatskaņojumi, informācija, jaunumi, kaut kas par kādiem festivāliem, koncertiem, nu vispār par visu to, kas notiek kultūrā mūsu mīļajā zemītē. Un, protams, ka mūsu anštāte, jeb kā pareiz teikt, nozarē, nu tad roka nemieri. Viņi vienmēr bija, ir un būs atkārtoši vēlreiz to skaisto dzejo, lai tas paliek uz mūžīgi mūžos raidījums roka nemieri. Katru trešdienu 20:00 Radio SVH Rock ēterā un protams, ka kopā ar jums es Jānis Bukums, džingli jau es esmu noguris no tiem džingliem, tur es esmu traks lāpnesis un kas tik es tur neesmu, būs jau savā dzīvē kaut kas jāpamaina un kādreiz reiz 10 gados jāpāraksta džingli, bet to jau nu uz garajiem ziemas vakariem. Bet nu sākam raidījumu ar Valmieras foršiem puikām, grupa Ilonas Maska, sliktas kopijas.

0: Kā nemieri. Rokāde.
1: Nu, laižam, tad raidījums ir sācies. Diemžēl man ir jāsāk ar ļoti, ļoti bēdīgu vēsti un melomāniem un mūzikas cienītājiem, rokmūzikas cienītājiem. 31. jūlijā mūžībā ir devies Klāss Vāvere, pazīstamais rokmūzikas pētnieks, īstens melomāns, žurnālists, kura daudzpusīgā radošā darbība veidojusi un ietekmējusi daudzu līdzcilvēku muzikālo gaumi. Un 20. gadsimta 90. gados, saka, Dievs pa manu jaunību raksta, tā kā tas būtu noticis viduslaikos. 90. gados vēlāk viņa raksta žurnālos un mēdījos kalpoja kā ceļvedis daudziem mūzikas mīļotājiem. Un laikā, kad informācija nebija tik viegli pieejama kā tagad, Klāss bija tas, kurš atvēra durvis uz pasaules un pašmāju kvalitatīvās mūzikas plašumiem. Viņam bija intelektuāls un smalks skatījums uz mūziku, kā arī pat tiešām apbrīnojams zināšanu apjoms par dažādiem mūzikas žanriem. Un daudzi no jums, kā arī daudzās mājās noteikti ir kāda no Klāss Vāveres veidotajām šūpuļdziesmu izlasēm, un viņš ir sarakstījis arī grāmatu šūpuļdziesmas pieaugušajiem. Pats Klāss ir teicis šādi vienā intervijā, ka mūzika ir spogulis, kurā spoguļojos un mēģinu saprast pats sevi. Tā kā izsakām ļoti, ļoti dziļu līdzjūtību Klāss Vāveres ģimenei, draugiem un kolēģiem, tas tiešām ir mūsu kultūrai Latvijas liels, liels, liels zaudējums. Un tagad klausamies Igo un dziesma –

0: Rokka nelieli. Rokkaade.
1: Nu, laižam tālāk tagad ar jaunumiem, un es jau iepriekšējos raidījumos arī teicu, es tagad ļoti bieži pieminējuši pasākumu ar nosaukumu Roktagons, jo tas ir viens gruntīgs pasākums ne tikai tāpēc, ka tur ir ārkārtīgi daudz aktivitāšu un kultūras padarīšanu kopums, bet arī tādēļ, ka tur šajā pasākumā būs iespēja redzēt gan jau pašus jaunākos rokmūzikas izpildītājus, gan arī mazāk zināmos. Un tātad Jelgavā dārdēs rokmūzikas festivāls un motosezonas noslēgums, kur nosaukums ir Roktagons 26. Tas viss notiks 26. septembrī Jelgavā. Jelgava uz vienu dienu kļūs par Latvijas smagās mūzikas epicentru. Apvienojot oficiālo Latvijas motociklistu sezonas noslēgumu ar vērienīgu rokmūzikas un alternatīvos kultūras festivālu Roktagons 26. Nu, tur iekšpusē notiks apmēram lietas šādi. 10. no rīta motociklistu pulcēšanās Jelgavas pils pagalmā, kādi 2000 baikeri dosies grandiozā parādes braucienā caur pilsētai uz Pastasalu. Tad no 2:00 līdz 5:30 Latvijas skolu un rokskolu jauno talantu muzikālais konkurss Pastasalā. Tagad atceraties, no 2:00 dienā līdz 5:00 vakarā Latvijas skolu un rokskolu jauno talantu muzikālais konkurss. Tad no 6:00 līdz 9:00 sešu profesionālu jauno Latvijas rokgrupu konkurss, kas ir jau tā kā pieauguši ļaudis, tu nolikumā es uzmetu aci, tur ir tā kā līdz 30 gadiem. Paralēli tam visam vēl norisināsies metinātājas sacensības, nezinu, ko MAG nozīmē MAG, bet nu, tur būs gruntīgi, kā arī čīliešanas čempionāts. Un no 10:00 vakarā līdz 1:00 naktī lielais vakar koncerts un uz skatuves kāps pašmāju rokmūzikas Smagsvaru un Jelgavas leģendas, grupas Huskvarna, Laime Pilnīga un Miks Galvanovskis ar grupu. Tur, protams, ka būs speciāla rockfood village ēdināšanas zonas vietējie amatnieki un kas tik vēl nav, meklējiet bez rindas LV. Tur viss tas ir aprakstīts smalki. Un tagad klausamies grupa RAP un dziesmā Mēs esam atpakaļ!

0: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības – 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
10: Roka nemieri. Rokāde.
11: Nu, laižam tad tālāk ar jaunumiem, un ne tikai es, ka tik pa brīžam raidījumos paburkšķu, ka jaunie neseņemās un negrib īsti sarakstīt kārtīgas relīzes un vēl visu kaut ko. Tā ir taisnība, par to es paburkšķēšu tālāk, bet nu, es gribu arī uzslavēt, ir arī jauni mākslinieki, kuri brīnišķīgi māk uzrakstīt par sevi, kas ir noticis, kas viņi ir un kāpēc. Tātad metamies jaunumos, un grupa Utopijā izdod savu, tas latviski būs grupas nosaukums, visticamāk Utopija, izdod savu debiju singlu My Own Thoughts. Tātad alternatīvā roka grupa Utopija izdod savu debiju singlu My Own Thoughts. Un singls My Own Thoughts ir par augstprātīgiem un iedomīgiem cilvēkiem mūsu sabiedrībā. Un to saka Kristofers Birks vokāls un ģitāru grupā. Dziesma ir par cilvēkiem, kuri vienmēr visu zina labāk. Iepiesavienās citu cilvēku veikumu kā savējo un uzskata, ka pasauli griežās ap viņiem. Vai dieviņās, šitā te lasu to citātu un gandrīz sāku padomāt, kāds es esmu nejauks, bet tā laikam nav dziesmu pa mani. Laižam tālāk, singla galvenā ideja muzikālais skanējums ir radies grupas izveides laikā. Augdies, viņi te visi izrunājās, un to saka Mārtiņš Volkovs, bundzinieks. Dziesmas ideja jau radās grupas pirmsākumos, kad grupa vēl bija Aveņu Zapte. Grupai nosaukums bija Aveņu Zapte. Galveno ģitāras rifu sarakstīja viens no bijušajiem grupas līderiem. Vārdu sarakstīja Kristofers, ko jau mēs vinējām, Kristofers Birks. Šī dziesma gaita laikā ir visvairāk attīstījusies salīdzinām ar pārējām dziesmām, un joprojām ir palikusi koncerts setos, kopšumā koncerta. Tā ļaudis mums stāsta. Un šis singls ir noklausams, protams, kā populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs. Un dziesmas mūzikas autors ir pati grupa Utopija, bet vārdu autors ir Kristofers Birks. Tātad, kas ir grupa Utopija? Tie ir četru muzikāli jauniešu kolektīvs, kas mīl spēlēt rock mūziku. Un grupas sastāvā ir vokālists un ģitārists Kristofers Birks, ģitārists Aleks Vējiņš, basģitārists Elmārs Mūrnieks un bundzinieks Mārtiņš Volkols. Pati grupa ir dibināta 2024. Gada rudenī, un to ir aizsācis bundzinieks Mārtiņš Volkols. Un sākotnēji grupas nosaukums ir bijis Aveņu Zapte. taču vēlāk uzzinot, ka grupas vokālistam Kristoferam ir vēl viena tolaik neaktīva grupa ar nosaukumu Utopija. Utopijā tika pārņemts šīs grupas nosaukums. Un tā kā uzvilkts, nu, es pat nezinu, kā tas ir, tā kā tā grupa iegāja tajā grupā un palika pa to grupu. Un kopš tā laika brigāda darbojas ar nosaukumu Utopija. Nu, vecīši, protams, ka ir ietekmējušies no grupām kā Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, Silverchair, Stone Temple Pilots, bet koncertos Zaina spēlē oriģinālu muziku, bet arī jau zināmu citu rokgrupu dziesmas. Un grupas lielākie sasniegumi tik īsā laikā ir piedalīšanās jauniešu festivālā Radikalizācija, kā arī koncerti dažādos Rīgas baros un klubos, piemēram Depo, Atmoda ansamblis un vēl citur. Neaizmirsīsim, ka tā grupa ir jaunieši un šis viņiem ir debija singls, tā kā maleči, kas spēlē riņķi, darbojās un cepa nost. Un pašlaik grupa strādā pie savu pirmā studijas albumu, kurā būs 10 dziesmas. Nu, ko es varu teikt, novēlam tikai laimes panākumus un slavu un stadionu, un visi jums jaunie cilvēki būs. Un tagad pirmatskaņojums klausamies grupa Utopijā, My Own Thoughts.

0: Kā nemieri. Rokāde.
1: Nu, laižam tālāk ar jaunumiem. Es teicu, ka es pēc brīža paburkšķēšu. Tagad ir brīdis paburkšķēt, ka mīļie jaunie mākslinieki daudzsološie, nu, sataisiet normāls relīzes, kas jūs esat, kāpēc jūs esat diskogrāfija, sastāvs un vēl visādas lietas. Tā kā, nu, daudzi jūs te slinkojat. Nu, šeit arī tāds slinkuma liels piemērs, bet nu nekās. Grupa KGDJ izdod savu kārtējo singlu no albumu, kuram bija jāiznāk 25. gadā. Redziet, albumu bija jāiznāk 25. gadā, bet kaut kas tur nogāja šķībi. Tā gadās, bet tieši to dara sliktie puiši, jo sliktie puiši neievēro nekādas termiņas. Un jaunais skaņdarbs ir novērojums par to, ka sliktajiem puišiem pat par spīti slikto puišu nepārtrauktiem ikdienas neveiksmiem vienmēr izdodas saglabāt uzmanību meiteņu acīs. Un ir vērts uzdot racionālu jautājumu, kas vispār ir labi vai slikti, un kāpēc tieši sliktie puiši neizbēgam piesaista labo meiteņu uzmanību. Labās meitenes var mēģināt paiet garām un izlikties neredzam, taču sliktos puišus, kurš vienkārši nevar neredzēt. Vēl būtiskāks ir jautājums par to, kāpēc sliktā meitene precīzi tāpat kā labā meitene nespēja pretoties slikto puišu nevainīgai uzmanības piesaistīšanai. Oi, dieviņās, un secinājums ir loģisks un vienkārši meitenēm vienkārši patīk sliktie puiši. Labajām meitenēm patīk sliktie puiši un sliktajām meitenēm tieši tāpat patīk sliktie puiši. Atkarīgi no apstākļiem par to, cik ļoti sliktie puišiem ikdienā viss nesanāk, sliktie puiši uzvar, jo sliktie puiši galu galā vienmēr būs un palīdz sliktie puiši. Nē, jūs taču saprotat, ka zēni ir ar humoru izjūt labu un ir, un tas Penters ir tik daudz sliktajiem puišiem, ka tajā kalām būrā man jau tagad mazliet viņi kā vecam cilvēkam gar acīm zvaigznītes lido, bet nu viss skaidrs ir, ka singles no albuma, kuram bija jāiznāk 25. gadā, ir par sliktajiem puišiem. Protams, ir arī singlam videoklips izveidots, un to ir veidojusi komanda, režisora Renāta Rozentāli un producente Daija Līdaka muzikante un operators Edijs Elksnis, montāža Kristiāna Matīse. Nu, te jau var nogurt, jo arī grupas nosaukums ir tā, ka grūti izrunāt, bet nu klausamies arī pirmats skaņojums. K, G, D, J. Dziesma sliktie puiši.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: No laižam tālāk ar jaunumiem, un tagad ir jaunums, kurš savā būtībā ir ļoti, ļoti foršs un ļoti priecīgs, bet arī ar tādu, nu, ļoti skumju notiklāt, bet, nu, mēģināšu kaut kā salikt visu to loģiski. Igors Linga, mēs zinām režisoru Igoru Lingu un arī muzikas video kanāls, viņš vada un tas ir viņa, un Igors Linga arī raksta dziesmu tekstais videoklips. Viņš ir saņēmies un par godu savām bračkam ir... Uztaisījis no audio, kurš ir bijis ierakstīts 2014. Gadā, ir uztaisīts kopā sadarību ar Ginteru Kavaci, tagad 26. Gadā videoklips. Un tā pati dziesma ir Grupa Linga un Sabīna Berezina, dziesma saucās Katru soli. Muziku ir sarakstījis Gvido Linga, nu, protams, ka viņš arī dziedāja viņa brigāda, un Gvids no mums aizgāja 2020. Gadā kopā ar Edgaru Ķauķi ar iesaukumu Melnais, un Edgars no mums Melnais aizgāja 2019. Gadā. Tātad mūzika Gvido Linga, Melnais Edgars Ķauķis un teksts Igors Linga, video Ginters Kavats ar izmantojot mākslīgo intelektu, un tā ir veca 2014. Gadā ierakstīta dziesma, bet nekur nepublicēta. Bet video ir pilnīgi svaigs, tā kā ejam uz YouTube un visi skatāmies, lai atcerētos mūsu varenos foršos vīrus. Un tad arī šeit raidījumā pirmatskaņojums un klausamies Linga un Sabīna Berezina ar Katru soli.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nulitavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Informēt. Izglītot. Izklaidēt.
6: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
7: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. Nu, bijām, esam un būsim, pavasarī svinēsim 10 gadu jubilēju, un mūsu virsuzdevums ir tas smalki, kā rakstīts visos smalkajos papīros, ir Latvijas rokmūzikas asociācijas mērķis ir radīt un uzturēt un popularizēt ilgtspējīgu un starptautiski atzītu kultūras vidi Latvijā, popularizējot Latvijas rokmūziku. Bet realitātē ņemamies, ko vien varam, cik nu mums kā nevalstiskajiem ir spēka, lai atbalstītu mūsējos mūsu nozari roks, metāls, alternatīvais punks un citi subžanri. Kā ja jūs esat redzējuši masu medijos, šobrīd Latvijā sit augstu vilni kautiņu par nevalstiskajām organizācijām, labprāt arī piemestu savus 5 kapeikas, es vairāk uz šobrīd mēģinu sliekties uz premjeru. Mūsu premjēra pusi, ja, kad tur tā nauda tiek tralināta un mēs varam apskīties, cik daudz mums ārkārtīgi smalka organizācija arī kultūrā un muzikā, kurām ir milzīgi gada budžeti, bet ir izlaista tādas lietas, tik ļoti svarīgi šajā dzīvē kā rezultāts. Man liela daļa Latvijas nevalstiska organizācijas sektora atgādina tāds mākslinieks, to saucamos true mākslinieks, kas visu mūžu pa lielu nodokļu maksātāju naudu mēģina pagrabā, bet nav ierakstījuši nevienu dziesmu un nospēlējuši nevienu koncertu, bet visiem ir ļoti nopietni ģīmi, un ja kāds viņiem piesienās, tad viņi apvainojās, kļūst agresīvi un saka, ka viņi negrib spēlēt štrunta mūziku, bet viņi ir īstie true un ka mēs nerubījām fišku. Nu, īsumā tas ir tas, bet nu labi, tagad metamies atpakaļ pie Latvijas rokmūzikas asociācijas un mīļie roka cienītāji, neaizmirstam apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdīju mājaslapu lrma.lv. Tur nu gan ir viss par mūsu nozari. Ir vērts pastaigāt pa nodaļām. Tur gan ir koncerta afišiņa smalka un tā lapa tiek atjaunot ik pa brīžam un paliek ar vienu skaistāka un skaistāka. Un ir arī grupu uzskaitījums, kur vēl mēs pagaidām neesam palasījuši ārā nejauši ieklīdušās ne mūsu grupas, bet nu izlasīsim. Un tur ir daudz kā lietu intervijas, podcasti, rokanēmija raidījumi simtiem arhivētu un jaunumi, fotokolāžas, grupas un koncerta afiša. Tā kā ienāciet lrma.lv, kā arī mīļie mākslinieki un potenciālais sadarbības partneri, sūtiet mums informāciju uz mailu info@lrma.lv un gan jau kaut ko kopā mēs izdomāsim. Mīļie jaunie mākslinieki, lūdzu, rakstiet skaistas relīžas. Tagad jau jūs mākslīgiem intelektam varam paprasīt ar relīžu struktūru un izveidot brīnišķīgu, lai es varētu tā glāsmainā balsī pa jums izstāstīt gari un plaši. Nu, tagad klausamies grupā Morphide Mayhem.

0: Rokka arheoloģija.
1: No lūk, tagad esam ietuvojušies un nokļuvuši sadaļā, ko nodēvējām par rokoskops. Tā ir sadaļa, kurā pieminām veco laiku, jauno laiku, vidējo laiku, brigādes. Tātad šodien kārta grupa Mango Jams. Grupa Mango Jams radusies 2000. Gadā Liepājā, protams, ka spēlējies dažādos koncertos Liepājotās apkārtnē, kā arī piedalījusies Latvijas un Mākslas muzikas festivālā Bildes 2003. Un 4. Gadā festivālā Stage Number 1 Valmierā un vēl festivālos grupas sastāvs Kristaps Sudmals vokāls gitāra, Ivars Sudmals gitāra, Guntis Pusaudzis bass, Aigars Šmits Taustiņš, Edgars Šmuikšis bungas. Šī pati dziesma ierakstīta 2007. Gadā Sound Studio Liepājā, ja es nekļūdos. Tāda grupa Mango Jams. Drausmīgi smalki, ka mums tāda brigāde ir bijusi un man ļoti liels prieks un interesanti. Latvija vispār ir bagāta ar ārkārtīgi daudz faniem, talantīgiem mūzikiem. Mīļie puikas no Mango Jams, lai jums ir veselības un daudz radošuma, veidojiet jauns projekts vai to pašu un mīlējiet tikus.

0: lūk, tad redz tā stundiņa jau arī paskajā neaizmirstam iet bezrindas.lv un apskatīties biļetes uz Roktogons 26. 26. septembrī, kas noritēs Jelgavā, kā arī neaizmirstam apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mājaslapu lrma.lv un tur nu gan ir viss par mūsu brīnišķīgo nozari, par roku, metalu, alternatīvo punku un citiem subžanriem. Protams, ka mēs roku mūzikas sardzē būsim vēl gadu desmitiem, līdz mūsu, kā tur bija, līdz nāvi mūs šķirs, bet, nu, liels paldies jums, klausītāji, ka esat visu šos gadus kopā ar mums un centīsimies uzrakt pēc iespējas daudz interesants lietas, jaunums un visu pārējo, lai varētu jūs informēt ar to, kas notiek mūsu mīļā zemītē, kā arī atskaņot brīnišķīgu latviešu mūziku. Roka nemier, katru trešdienu 8. vakarā, Radio SVH Rock ētrā, Jānis Bukums, lai jums forša vasarīna.
1: Lielā dziesma.

0: Cēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnicas.lv.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Sesdien sākam spēle sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
4: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.
1: Ja savāt kautnotīlī prācotais vienu gribas domāt par sievietēm.

Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.